Awalinga anda mabele. Ice Cube, bele. Ice Cube, bele. Ice Cube, bele. Bele bele bele bele bele bele bele bele bele bele. Fara bele. Fara bele. Bele bele bele bele bele bele bele bele bele. Adi fara bele.